He tumu kōrero te ātea ko Paula Sweeney tēne e mihi kaua tuana. A tamari e rauranga tirama LAB Under the Sun. I runga i tōreo irirangi Māori. E haere ake nei kei te whakawhiti atu tātou ki te haoro o te wari. A tamari e mōrena kia utoni mai a muri mai i te wari o ngā haora. Hei te upoko o te haoro o te wari ko ngā karere a wātea. Kei te haere ake me ngā waiata rō reka. Ka mutu koia nei te whakakipa kipa i a koutou. Kia kōrerohia te reo Māori. I tēnei wiki, mo te wiki o te reo Māori. Whakanui a kātika tō tātou āre ro paunamu. Te iti kahurangi tēnei te haere ake nei, kia ngā wari.